to da ta sun si Abubakar Atiku Sanka rukun da ta da tsani wannan da ta su a kan Google Layer da yanda za a yi amfani suna godiya Adam da ku da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

sa da muke masa fatan alheri da fatan alheri da shi gidan lafiya da wanda ke daukar nauyin kawo wannan shiri mataimakin jagoran jam'iyyar APC a wannan garin kuma ta ga cikin kuɗa ta jawabi na gobe bayan da kuma ex officio to ne a jam'iyyar APC ta jihar Kano da ma dukkan yaban da ke taimakawa jagoran shirin ya zo muku abin sani sauran da kike ga fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kare mako na gaba domin jin mu a cikin wani sabon shirin na muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar da wakilku. Assalamu alaikum.